0: Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ке тебе девица в небеса взяв.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ке тебе девица в небеса взяв.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ке тебе девица в небеса взяв.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ке тебе девица в небеса взяв.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ке тебе девица в небеса взяв.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між женами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ке тебе девица в небеса взяв.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішника, зайом наших смертних уряни.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
0: як було в початку, так і зараз, і вселей і віками. Амінь.
1: О Ісус, відпусти нам наші гріхи,
0: обвари нас пекельського огня, і приведи в небеса все душі, посередньо ще ті сили, які са найбільш потрібні Твоєго усмілення.
2: Отче наш, ки се в небесих, посвечено буди Твоє ім'я, приди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, како в небесих, так і на землі.
0: Дай нам данес наш сегдані круг, і отпусти нам наші довги, како туди ми отпущамо своїм дужникам, і не упели нас кушняво, темеч ріши нас худега. Амінь.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між женами, благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ки є тебе девица в небесих кронав.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, зайом наші смертні урі, амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між женами, благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ки є тебе девица в небесих кронав.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, зайом наші смертні урі, амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між женами, благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ки є тебе девица в небесих кронав.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, зайом наші смертні урі, амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між женами, благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ки є тебе девица в небесих кронав.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, зайом наші смертні урі, амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між женами, благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ки є тебе девица в небесих кронав.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, зайом наші смертні урі, амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між женами, благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, ки є тебе девица в небесих кронав.
0: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, зайом наші смертні урі, амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili verni dušo v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj sveti.
3: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.